Tahte suptas le maalage säämiste muittalamme. Tuusan kaksi tjöhti tjiitsi luukki kolma jääbien Budapestissa. Tahte le jehtanassan häkkämpirre. Mi gouna unne munnatse suulasne tövvene. Puelle je mierran tuegisne. Teli Boris akasne kelle. Kutteli tjiitsi jääbie. Turramme jehtanasine. Jotte jehtanis uutsi

0: altase archib. Vai kalgi ochot valtit altase chichib jichase ahkane. Ja tahte bartni jihti jichase chichaje. Taira dotne kusni jetanassan hekkale. Joka ibmonne mahti gottit suu. Dotne galga kiitsit jehtanassub, kusni suu hekkale. Te kiitsi, tsitsi, jehtanassub. Kusni lei, jehtanis, tuu hekka. Te vastidi, jehtanis. Mandette dotne kiitsi tambiire. Te vastidi, Boris ahka, jehtanassub.
1: Jos monen njedastuvub, de monen otsub turvastalla tuu hekkiä.
0: Te subtsasti jehtanis suu hekkan biire ja jiitti. Bulli meeran duegine, le suoloi ja dan suulasne le tutnu. Ja dan tutnun sisne le akte sautsa. Ja dan sautsan sisne le vöntsies. Ja dan vöntsan sisne le munni. Ja dan munnen sisne le muhekka. De bödi Boris ahkan bartni su chichin guiga ja jiti. Jogo le totne chicham utsam gulat. Kusne li jätana sen hekka. De vastedi chichi jichase partnaje.
1: Julem utsam gulat partnam. Bulli meran duegisne, suptsasi jehtanis, su hekkale.
0: Ja suoloi le duvvine, ja dan suulasne le dutnu, ja dan dutnun sisne le sautsa, ja dan sautsan sisne le vöntsis, ja dan vöntsan sisne le munni, ja dan munnin sisne le jehtanasan hekka. Te jiti bartni, tjitsasise.
1: Det måne tjovar och belket gitsarne tjävtnar i det.
0: Gej goj med mån mat av mannat bulle i mjäran tjadda.

0: Nalle.
1: Voinastimmen dette. Ja gusottenli voinastimmen. Det veikki vist, muppadiste. Ja gaadui. Önje gukkebuv guvosta saigen. Vala itchi gauna. Det visst bödi vuitna sissa tjatsinalle. Voinastimmen dette. Ja gu voinastammeli. Det veikki kolmaden aigen. Ja änge villi gukkebu gadoi gudangvekten aigen. Det gauni munni mjäran bottniste. Ja bödi bejas tjatsinalle. Det vuitni bartni. Munneli. Det vilken jalmisne. Ja det bökte det vilke munnib bartnib gojka. Ja bartni välti dap munnib. Ja bolla gitti dolub datnak solasne. Ja bjeji dap munnib dollie bollimen. Go bolli gödi. Det soka i rattu det datte bartni. Go utsameli ulletit. Tapp man detta li manna med. Det bödi sottne dans i jaje. Gusti sottne li manna ja med. Ja manni dallak. Go gatta i li borta med. Getarnas han gojka. Ja vojtni. Getarnis. Li sommalaka i bolle min. Go munni. Mav sottne mjäran. Solasne. Bjeji. Dollige. Je bartni vätsi, su chichin guiga. Ja chichi shatti stuora aavoine. Ku voitni su bartni, li bohtaame varjis rattude. Ja aina must aavusi. Joko su bartni li vittneme, ja atti sotne li oipmadamme gotjet jehtanasub. Tatte boris ahka, kiiti su bartni. Ja giti. Stora gito dunje, mi bartnam. Godotne le vittne me. Getanis hekob. Ja go anje datte boris aka. Sopsa stallamen li gitjase bartnaje. De li anje villi unna hegatje. Getanassisne. Ja getanis vastedi tamboris akaje.
2: Ej! Måne lite som sopsa samme dambahas akaje. Må häckan birre.
1: Ja, det haukas de getanis. Skilide, ja gonide, gitsase sise. Ja, det böle getanasan jalmin guepmi, ja hauki. Ja, det nåkis uropma dollaste. Datte mi mätte bollet. Ja det jamka je dolla. Ja nokki su häcka. Aktan dollinet.

0: Tottnele gula med suptasov jätarna san häckanbirre. Mikael Gran le upp med samien luhka med. Tattele producera med Red Carpet medjaste URisse.
1: Och vi fortsätter med program på finska.
2: Kuuntelet minun tarinani podcastia. Tässä Storydocs-podcastissa tavalliset ihmiset tarinoivat omasta elämästään yleisön edessä teatterilavalla. Marko Korhonen kertoo elämän muuttaneesta puhelinsoitosta ja siitä, mikä merkitys tunteiden näyttämisellä on.
3: Olin ollut isäpuolen äidin hautajaisissa. Siellä oli itketty, siellä oli juotu kahvit, syöty kakut ja mitä siellä nyt tehdään. Ja olin menossa autoon päin velipoikani kanssa ja kotia. Mutta kun oli auton niin kuin perillä melkein, niin hoksasi, että puhelin oli tärissyt koko hautajaisen aikana, että kai se on parasta katsoa, että kukaan soittanut. Niin siinä oli ihan älyttömästi noita Missa de Samtol. Niin mä katsoin, se oli mun isoin vanhimman pojan äiti Linda, joka oli soittanut. Ja mä soitin silleen, että no, mikä on? Sitä istuksä? Mä että no, istun. Okei, en mä nyt istunut, mutta sitä sanotaan niin. Sieltä mulla jotain kauhean kerrottavaa. Mä että no niin, nyt on mun vanhimman pojan Simonin käet tai jalat lyöty poikki. Että jotain semmoista kauheata on käynyt. Niin se sanoo, että Simon on kuollut. Mä että hä? Sitä Simon on kuollut? Mä että mistä se semmoisen, kuka, mitä on sanonut, kuka? Sanoin, että no poliisit soitti mulle, että mä menin katsomaan sinne kämppään, niin siellä oli Simoni ja mä näin sen tatuoinnista naamasta ja olkapäissä ja sillä, että ne oli Simonin tatuoinnit. Se oli kato niin 2 viikkoa makannut siellä, oli niin mädäntynyt, että sitä ei nähty muuta, että kuka hän oli. Ja sen jälkeen mä jotenkin menin ihan sokkiin. Mä lähdin siitä kävelemään siitä autosta ja mä muistan semmoinen älyttömän ison kiven. Mä menin sen kiven taakse kyykkyyn ja mä puhuin jotain, mutta en mä muista mitä. Mä tykkäsin, että aika meni aika nopeasti, mutta kai siinä meni aikaa, kun velipoikani Sami tuli sieltä ja kysyi, että mitä sä teet? Mä että no Linda sanoi jotain, Simon on kuollut. Sitä? Mä että joo, Simon on kuollut. No voi. Sen mä muistan, että se sanoi. Ja en mä muista, että siinä puhuttiin paljon mitään, että mä nousin siitä ja meni sinne apukusken puolelle istumaan autoon ja Sami meni ajamaan autoa ja lähti kotia päin. Ja kun me tultiin kotia sinne, niin mä muistan, että lapset katsoi mua ja sen aikainen vaimo, ei se enää ole mun vaimo, mutta silloin ainakin, katsoi mua. Ja mä näin ilmeestä, että niinku, ne niinku jotenkin tiesi sitä hommaa. Mä kävelin vaan rappuisia ylös makuhuoneeseen ja makasin siellä ja kai mä itkin ja kai mä soittelin ja en mä tiedä, mitä mä toin. Mä muistan, että mä soitin töihin ja sanoin, että mä en tule huomenna. Ja Simon oli mun vanhin poika ja sillä oli diabetes 1. Mutta se eläsi semmoista destruktiivia elämää ja tykkäsi, että gangsterielämä on aika mahtavaa. Se soitteli niitä hip-hop-kappaleita mulle ja Ken Ring, Englar, varsinkin sen mä muistan oikein tarkasti, että se soitti. Ja mä sanoin, että tuo on joku paska vaan. En mä viittynyt koskaan tunnustaa, että se on aika hyvä, mutta kato, kun se ei ollut semmoinen esikuva, niin en mä viittynyt tunnustaa, että se musiikki voi olla hyvää. Ja muutenkin se soitti mulle välillä, että hei, nyt täällä on ihmisiä tulossa ovesta läpi, että kirveellä yrittävät. Mä sanoin, no soita poliisit. Sitten, en mä ala juoruamaan ja semmoista. Mä sanoin, no helvetti. Mä panin vasaran taskuun ja kävelin, kun asui parista metriä minusta ja kävelin rapusta ylös sinne ylös. Ja oli hyvä onni, että siellä ei nyt ollut kukaan. En mä tiedä, mitä on tapahtunut, mutta ovessa oli kirveen jälkeen semmoisia juovia. Siellä oli käynyt joku ja lyönyt. Ja yleensä ovet on semmoisia jotain säkkeretsdörrän, on pellistä tehty, että ei ne läpi ollut päässyt. Ja se oli semmoisia, että se velkoja piti maksella sinne sun tänne ja söi lääkkeitä, mitä ei ollut sille kirjoitettu ja ynnä muuta, mitä löysi. Ja sitten tuli ero ja elämä oli aika vaikeeta ja töihin kuitenkin piti mennä ja mä menin sinne ja ailen trukkia työmaalla ja meillä on semmoiset stereovehkeet siellä kovainisessa tai sieltä katosta tulee. Sieltäkin tuli välillä Ken-musiikkia ja kun se Ken-musiikki tuli, niin tuli semmoinen romahdus taas. Ei muuta kuin trukista pois vaan ja kävellä siellä käytäviä, hortoilla siellä. Ja se oli semmoista yrittämistä ja jaksamista. Ja sitten tuli ero ja mä otin terapiaan yhteyttä ja kerroin vähän sille ja muutenkin niin kuin tässä mun persoonallista, että ei viiti oikeastaan apua kysyä eikä tuommoista. Mutta se sanoi, että jos sä olisi paperilta nähnyt sun nime, niin mä olisin voinut arvata, että sä oot suomalainen. Sä oot sanonut, että mulla on ollut niin paljon suomalaisia asiakkaita vai mitä ne on, potilaita. Ja ne ei kyllä näytä tunteita. Monet ei itkekään, vaikka on menettänyt lapsensa tai vanhemmansa. Ja, että mä olisin voinut arvata, että sä oot semmoinen, kun pitää aina olla semmoinen jääräpää ja yrittää olla kova ja semmoinen. Että siitä sitä niin kuin lähdettiin vähän eteenpäin ja sitten on niin, että Simoni jätti mulle semmoisen perinnön, kun sillä oli kaksi lasta, että mulla on kaksi lastenlasta. Ja ne ei ole enää niitä äitin huollossakaan enää, että ne on niin kuin muuttanut minulle tässä. Että se jotenkin tuli sirkkelslyytteen, nyt asun ei mun luona ja joskus kun me ollaan autossakin ajellaan, niin ne sanoi ne mun lapsen ja lapsenlapset, että hei, pannaanko sitä isin musiikkia päälle? Ja yleensä se on sitä Kenniä ja se menee ihan hyvin, melkein joka kerta. Joskus mä sanon, että ei laiteta tänään, että ei, mä en ole niin vahva. Mutta yleensä aina menee ja tästä se sitten jatkuu vaan.
2: Tässä kuulit Marko Korhosen tarinan, joka on työstetty yhteistyössä tarinan kertoja Ilkka Hautalan kanssa. Ohjelman tuottajina olivat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkona toimi Edvard Saare, äänimiksauksen on tehnyt Joakim Löfgren ja ohjelman tunnusmusiikin Viktor Bergdahl. Fabula Storytelling ja tuotantoyhtiö Munk ovat tuottaneet Minun tarinani podcastin URL:lle.
1: Och vi fortsätter med program på svenska.
4: Hej, jag heter Malin. Vill du följa med mig in i fantasins värld? Jag tänkte ta med dig till en plats där vi kan drömma oss bort. Och bara slappna av en stund. Det enda du behöver göra är att blunda och lyssna. Lyssna på min röst och låt din kropp vila. Om du vill får du gärna ligga ner medan du lyssnar. Sitta skönt går lika bra. Det viktiga är att du ligger eller sitter på ett sätt som känns bekvämt för just dig. Ta ett djupt andetag. Andas in. Och andas ut. Är du redo? I fantasin reser vi till en porlande bäck. Tänk dig att du ligger på en mjuk gräsmatta och vilar. Bredvid dig rinner en liten bäck. Vattnet porlar mellan stenarna. Du lyssnar till ljudet och känner dig lugn. Och då flyter små löv förbi i vattnet. Vi räknar löven och andas tillsammans. Ett löv flyter förbi. Du andas in genom näsan. Och andas ut genom munnen. Två löv flyter förbi. Du andas in genom näsan. Och ut genom munnen. Tre löv flyter förbi. Du andas in genom näsan. Och andas ut genom munnen. Nu ska vi räkna till fyra. Under tiden ska du spänna olika muskler i din kropp. Vi börjar nere i fötterna. Knip ihop tårna så mycket du kan. Och håll kvar så medan jag räknar till fyra. Knip ihop tårna nu. Ett, två, tre, fyra. Slappna av. Nu gör vi likadant med magen. Spänn din mage så att den blir superhård och håll kvar så medan jag räknar till fyra. Spänn magen nu. Ett, två, tre, fyra och slappna av. Spänn nu dina händer och knyt dem riktigt hårt. Håll kvar så medan jag räknar till fyra. Spänn händerna nu. Ett, två, tre, fyra och slappna av. Till sist har vi kommit upp till ansiktet. Skrynkla ihop ansiktet så det blir lika skrynkligt som ett russin. Och spänn ansiktet riktigt hårt. Håll kvar så medan jag räknar till fyra. Spänn ansiktet nu. Ett, två, tre, fyra och slappna av. Härligt. Nu har du spänt och slappnat av i hela din kropp. I fantasin ligger du kvar på den mjuka gräsmattan. Kroppen är lugn och stilla nu. Lyssna på bäcken som porlar. Känn den mjuka vinden. Känn hur din kropp blir stilla och slappnar av. Mer och mer. Nu slutar vi räkna i bäcken. Du kan sakta börja röra på dig. Rör på fingrar och tår. Sträck på kroppen. Om du ligger ner kan du långsamt sätta dig upp. Vår resa i fantasins värld är slut för den här gången. Välkommen tillbaka snart igen.

0: UR:s språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge!
1: Kello on 2 vuorossa uutiset. Bulgarian pääministeri Rumen Radevin mukaan drooni on räjähtänyt Transbalkan kaasuputken läheisyydessä Bulgariassa. Kaasuputki yhdistää Turkin Ukrainaan. Kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Pääministeri ei tarkentanut, mistä drooni tuli Bulgarian ilmatilaan. Drooni räjähti Kardamin rajanylityspaikan välittömässä läheisyydessä Bulgarian ja Romanian välisellä rajalla maan koillisosassa. Bulgarian pääministerin mukaan drooni syöksyi auringonkukkapellolle. Hän sanoi, että se ei ollut harrastelennokki, vaan suurempi lennokki, mutta tarkempia tietoja droonista ei vielä ole. Bulgarian poliisi ja ulkoministeriö selvittävät parhaillaan droonin alkuperää. Linja-auto on kaatunut valtatiellä Namskoganissa Norjassa, kertoo NRK. Namskogan on kunta Trøndelagen läänissä Keski-Norjassa. Useiden matkustajien kerrotaan loukkaantuneen lievästi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei poliisin mukaan pitäisi olla. Palokunta, ambulanssi ja vapaaehtoiset auttavat loukkaantuneita paikan päällä. Poliisin mukaan bussissa oli noin 30 saksalaista turistia. Bussi oli tulossa pohjoisesta. Viulisti Linda Lampeniuksen kesäpuhe on julkaistu tänään Sommar i P1-ohjelmassa.
2: Kära lilla Linda, jag tror inte att det här brevet någonsin kommer att nå dig. Och även om det gjorde det, så är jag inte säker på att du skulle tro på ett ord.
1: Kesäpuheessaan viulisti kertoo omalaatuisesta, hauskasta, toisinaan synkästä, mutta aina jännittävästä elämästään. Suomen ruotsalainen

0: Yle lähettää keikan suorana sekä taltioinnin itsenäisyyspäivänä joulukuussa. Ja loppuun säätä. Tänään Götanmaalla ja Sveanmaalla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin aurinkoa. Etelä-Norlannissa ja Västerbottenin läänissä pilvisyys lisääntyy päivän mittaan. Norrbottenin läänissä rannikkoalueella on sateista. Lämpötila on etelässä 18-23 astetta ja pohjoisessa 7-12 astetta. Keltainen varoitus on voimakkaasta sateesta voimassa itäisessä Norrbottenin läänissä. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista uutisissa Elsa Mäklin.
1: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Voisiko Veikko olla kansanmurhaa paennut inkeriläinen? Inkeriläisten karmea kohtelu selittäisi sen, miksi nuori mies lähtisi hengenvaaralliseen vakoiluoperaatioon. Jakso 5. Salanimen takaa paljastuu natsiyhteyksiä.
2: Parikymppinen mies ammutaan Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen kesken vakoiluoperaation. Salainen operaatio paljastuu. Samalla vaarantuvat ulkopoliittiset suhteet. Tapaus täytyy peitellä. Kehkeytyy erikoinen suunnitelma, jossa kuolleen miehen veli ottaa veljensä identiteetin. Virallisen leimansa operaatio saa, kun veljesten syntymäajat peukaloidaan. Se käy helposti. Onhan syntymäaikoja ja identiteettejä muuteltu virallisiin papereihin ennenkin. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Kylmän sodan mahtimaat, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat vaanivat toisiaan. Valmisteleeko jompikumpi suurta yllätyshyökkäystä? Eurooppa on jaettu rautaesiripuksi kutsutulla rajalla. Idässä kommunismin kannattajat, lännessä Yhdysvaltojen kumppanit. Molemmat puolet lähettävät vakoojia hengenvaarallisiin operaatioihin rajan toiselle puolelle. Rautaesirippu on mahdollista puhkaista vain tietyistä pikkuraoista. Ja yksi näistä on Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton välillä virtaava rajajoki Vuoremi. Sen ylittää syyskuussa 1951 parikymppinen Veikko. Hän ei varmasti ajattele tekevänsä sen viimeistä kertaa. Mutta niin yllättäen käy. Paluumatkalla Neuvostoliiton rajavartijat tappavat Veikon ampumalla häntä suoraan selkään. Tämä rohkea vakoojasankari, Veikko, on jäänyt mysteeriksi. Emme tiedä hänestä juuri mitään. Emme tiedä sitä, kenen sukua hän oikein on. Mutta sen me aiomme nyt selvittää. Kuka oli Veikko? Etsimme siis vakoiluoperaatiossa kuolleen Veikon henkilöllisyyttä ja sukua. Tiedämme Veikosta vain seuraavat tiedot. Hän on syntynyt noin 1930. Käynyt asepalveluksen Kontiolahdella, on kotoisin Saarijärveltä ja puhuu suomea erikoisella karjalaisella murteella. Nämä johtolangat olemme kuulleet Veikon vakoilukumppanilta Seppo Hänniseltä. Emme tosin voi olla aivan varmoja siitä, pitävätkö ne paikkaansa. Kysyin Veikon etsimiseen apua yleisöltä Ylelle tekemäni artikkelin avulla. Ja sain taas sitä kautta todella kiinnostavan vinkin. Se tuli Aatos Peltoniemeltä, joka on kiinnostunut niin sotahistoriasta kuin historian tutkimisesta DNA:n avulla. Ja nyt kun Aatos tietää vielä paljon suomen sukuisesta kansasta, inkeriläisistä, hän kiinnostui Veikon etsinnästä todenteolla.
1: Kun puhutaan inkeriläisistä, niin kaksoiskonsonantti sillä alueella on harvinaisuus, niin ajattelin, että se voi olla Veiko.
2: Aivan.
1: Ja sitten kun hain tätä Veikoa näillä tietyillä reunaehdoilla, niin sitten tämä oli ainut Veiko, mikä sieltä löytyi.
0: Veikon jäljille Aatos pääsi DNA-testien avulla. MyHeritage-palvelusta löytyi venäläinen henkilö, jonka sukupuuhun Veiko on merkitty.

0: Ja tämä Veiko Leontjev on siis syntynyt vuonna 1930 Neuvostoliitossa Hatsinan Venjoella. Venjoki oli tuolloin merkittävä inkeriläisten asuinpaikka. Inkeriläiset ovat suomensukuinen kansa, joka muutti Karjalasta ja Savosta Luoteis-Venäjälle 1600-luvulla. Neuvostoliitossa inkeriläisiä vainottiin armotta. Vaino alkoi 1920-luvulla ja jatkui vuosikymmenten ajan. Yli 100 000 inkeriläistä karkotettiin tuhansien kilometrien päähän kodeistaan. Matkat tehtiin karmaisevissa oloissa. Karkotettavat eivät saaneet ottaa mukaansa juuri mitään, eivät edes ruokaa. Välillä sairaita ja nälkäisiä ihmisiä täynnä olevat junanvaunujen ovet avattiin ja kuolleet kerättiin pois. Karkotusten lisäksi tuhansia vangittiin ja teloitettiin. Kyseessä oli siis aito kansanmurha. 1930-luvun aikana inkeriläisistä tapettiin noin kolmasosa, 50 000 ihmistä. Sitten he saivat pientä toivoa. Jatkosodan aikana Saksan miehittämiltä alueilta Neuvostoliitosta evakuoitiin inkeriläisiä Suomeen yhteensä noin 63 000. Suurin osa naisia ja lapsia. Osa inkeriläisistä miehistä päätyi sotimaan Suomen armeijassa. Sodan jälkeen inkeriläisten kohtalo oli todella surullinen. Suomi palautti Neuvostoliittoon 55 000 inkeriläistä.
1: Ajattelen niin, että tämä Veikon kuvio, jos hän on näitä palauttamatta jääneitä tai niitä inkeriläisiä, jotka eivät halunneet palata, heitä jäi noin 5 000 jäi palaamatta tai vähän enemmänkin kuin 5 000, että Ruotsiin meni pelkästään noin 5 000 muistaakseni ja Suomeen jäi noin 3 000. Niin silloin on täysin mahdollista, että tämmöinen suomen kielen taitoinen, mutta myös venäjän kielen taitoinen Veiko, eli Veikko on voinut hyvin tulla rekrytoiduksi esimerkiksi Norjaan tai Ruotsiin tiedustelutehtäviin.
2: Aivan, eli sulle tuli mieleen, että Veiko ei olisi välttämättä jäänyt sitten Suomeen, vaan hän olisi päätynyt siitä joko Ruotsiin tai Norjaan.
1: No kyllä näin on mahdollista sekä että. Mä sanoisin, että jos nyt prosentuaalisesti arvioidaan, niin 40-60, sanoisin 40 se, että on jäänyt Suomeen ja 60 se, että on mennyt Ruotsiin ja sieltä edelleen tiedustelutehtäviin esimerkiksi Norjaan.
0: Se voisi olla mahdollista. Moni inkeriläisistä pakeni Ruotsiin, koska Neuvostoliitossa heitä uhkasi kuolema. Olisiko 14-15-vuotias Veiko ensin maksanut paostaan salakuljettajille, piiloutunut sitten kuorma-auton lavalle ja noussut sieltä yön pimeydessä huonokuntoiseen, vuotavaan veneeseen jossakin Itämeren rannalla? Hänen pakolaiskumppaneilleen olisi vain näytetty suunta, että länttä kohti, ja sitten toivottu parasta, että nuori poika pääsee muiden mukana hengissä perille. Kuulostaako tutulta? On hurja ajatella, että tällaista tapahtui meidän rannoillamme vain muutama vuosikymmen sitten.
2: Kyllähän tästä ehkä voisi ajatella, että Veikolla, jos hän olisi tämmöisellä taustalla, niin olisi ehkä hyvinkin motivaatiota toimia Neuvostoliittoa vastaan.
1: Syvä motivaatio. Ja heillä on ollut todella motiivi ja halu auttaa niin kuin, sillä hetkellä A Suomea ja B sitten muita läntisiä asioita tutkimaan ja selvittämään sitä, mitä kaikessa tapahtuu. Ja lähinnä suuri uhka oli se, että kun silloin syyskuussa 1944, kun rauha solmittiin, niin välirauha, niin että pitääkö se, mitä tapahtuu Neuvostoliitossa, mitä siellä tapahtuu kokonaisuudessa. Ja se oli se, minkä takia heitä tarvittiin todella.
0: Veikon lisäksi Aatos on onnistunut löytämään arkistoista myös tiedon Veikon isästä. Mutta siinä on jotain erikoista.
2: Että hänhän olisi saanut siis 14-vuotiaana ton lapsen, Veikon.
1: No sitä samaa mä mietin, että siinä on joko ristiriita mahdotonta, mutta ei se nyt mahdotonta.
2: Ei se täysin mahdotonta ole, joo.
1: Niin, mutta kyllä pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, mutta sitten se, että onko siinä päivämäärät oikein, niin se on sitten se toinen puoli.
0: Mutta miten voisimme yrittää selvittää, olisiko Veiko etsimämme Veikko? Tässä tapauksessa paras tieto saattaisi löytyä Norjasta tai Ruotsista.
1: Ehdottomasti kannattaisi Norjasta kysellä. Tietenkin Ruotsikin, mutta jos hän on tiedustelutehtävissä ollut jo Ruotsissa, eli on mennyt Suomesta Ruotsiin silloin 1944-1945, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että kun hän palvelee sitten Norjassa tällaisissa tehtävissä, niin kyllä hänestä varmaankin Norjasta todennäköisimmin löytyisi jotakin, koska Ruotsin tiearkistot on salaiset niistä asioista.
2: Ahaa, okei, niin aivan, että sä oot yrittänyt
1: ainakin
2: sieltä kaivella.
1: Vaikea löytää, joo, ainakin hyvin vaikea löytää dokumentteja sieltä, mutta varmasti Norjasta voisi löytyä.
2: Hei, tää oli tosi hyvä vinkki, kiitos. Mä jatkan tätä selvittelyä ja
1: onnea siihen etsintään. Nämä on erittäin mielenkiintoisia, mitä pidemmälle ja syvemmälle niissä pääsee, niin sen mielenkiintoisemmaksi ne yleensä muuttuu. Tai sitten tulee eräänä kauniina päivänä selvästi esiin, että tätä asiaa ei vain saa selville.
2: Kyllä, mutta yritetään kovasti ja kiitos.
1: Yritetään, juu.
0: Kerron poliisille, tiedusteluhistorian tutkijalle Mikko Porvalille tästä äärimmäisen kiinnostavasta veikovinkistä. Ja Mikola alkaa heti raksuttaa. Nimittäin Veikon ja Sepon tehtävä oli viedä paketti tietolähteelle, joka luovutti tietoja länsimaiselle tiedusteluorganisaatiolle Neuvostoliitosta. Tämä operaatio oli osa suurempaa kuviota, jossa Pohjois-Norjasta tehtiin NATO-vakoilureissuja Neuvostoliittoon 1950-luvun alkupuolella. Ja nyt Mikko keksii, että on yksi henkilö, jonka tiedetään olleen mukana NATO-operaatioissa, tehneen vuosikausia vakoilutyötä länsimaisten tiedusteluorganisaatioiden kanssa ja johon yhdistyvät vielä inkeriläiset. Ja se henkilö on Pekka Toivola.
3: Hän on tehnyt tässä vakoilu- ja vastavakoilun kentässä aivan valtavan pitkän työuran. Hän on aloittanut 20-luvulla Terijoella, jossa hän on tuntenut erittäin hyvin muun muassa tämmöisen brittitiedustelija Rex Bowslin, joka asui silloin Terijoella, siis ihan MI6, no, operatiivisen tiedustelijan, sanotaan nyt näin.
0: Toivola on ollut niin etsivän keskuspoliisin etsivä kuin valtiollisen poliisin palveluksessa. Ja brittitiedustelun lisäksi hänet voidaan yhdistää myös useisiin yhdysvaltalaisiin tiedustelijoihin.
3: Toivola on sitä myöten varsin suurella todennäköisellä ollut länsitiedustelun mies. Ja sitten se, mikä tekee Toivolasta kiinnostavan, niin hänet 1960-luvun lopulla pidätettiin Neuvostoliitossa ja tuomittiin vakoilun valmistelusta pakkotyöhön.
0: Ja tämä on nyt superkiinnostava tarina. Se alkaa sotavuosina ja liittyy läheisesti niihin inkeriläisiin, jotka pakenivat Neuvostoliiton vainoja Suomeen. Just niihin, joiden mukana Suomeen päätyi luultavasti myös eräs inkeriläinen Veiko.
3: Tänin Pekka Toivolan tehtävänä vastatiedusteluupseerina oli kuulustella ja jututtaa näitä inkeriläisiä ja pyrkiä etsimään sieltä joukosta henkilöitä, jotka olisi mahdollisesti lähetetty vakoilijoiksi Suomeen. Ja niin kuin etsimään tällaiset tyypit tai nostamaan sieltä niin kuin riskihenkilöt esiin, että kenen suhteen pitäisi olla Suomessa hieman varuillaan. Kaikkein parasta tietysti on, jos sieltä löytyy lähetetty vakoilija, joka pystytään kääntämään omalle puolelle.
0: Sitten sota päättyy, ja tämä Toivolan tarina ei. Vuonna 1956 suomalaisille avautuu mahdollisuus päästä käymään Neuvostoliitossa. Monilla Karjalasta evakuoiduilla oli koti-ikävä lapsuutensa maisemiin. Suuri osa Terijoilla asuneista evakuoitiin Järvenpäähän, ja nyt he saavat idean matkoista vanhoille kotiseuduilleen. Auttavan kätensä tarjoaa kukas muukaan kuin Pekka Toivola.
3: Ainakin Toivolan oman kertomuksen mukaan tämä matkalle halajava järvenpääläinen terijokelaistaustainen väestö on niin kuin puoliväkisin halusi, että Pekasta tulee matkanjohtaja niille matkoille.
4: Hän joutui suostumaan.
3: Hän joutui suostumaan,
4: joo,
3: kyllä. Ja sitten joutui tosiaan kymmeniä kertoja sitten lähimpinä vuosina. Oli semmoisia kesiä, joiden aikana kesäisin, niitä nyt kuitenkin etupäässä tehtiin näitä matkoja, ne oli kesiä, jolloin Pekka oli Neuvostoliiton puolella enemmän kuin Suomessa.
4: Oho.
3: Eli hän kävi Suomessa lähinnä vaan vaihtamassa täällä sitten uudet bussilastilliset, jotka lähtivät hänen mukanaan sitten Terijoille.
0: Eli entinen vakooja, nykyinen matkanjohtaja ja matkaopas Pekka Toivola vie yli 10 vuoden ajan näitä kotiseuduilleen haluavia terijokisia Neuvostoliiton puoleiseen Karjalaan. Mutta oliko Toivola kuitenkaan jättänyt entistä työtään?
3: Matkojen ohjelmasta kukaan sinänsä ei ole valittanut, mutta siitä on ollut pientä napinaa, että aina silloin tällöin tämä opas ja matkanjohtaja oli pitkiä jaksoja siten, että häntä ei tavoitettu, että hän ei löytynyt.
0: Välillä bussit pysähtyvät myös erikoisissa paikoissa. Hämärillä kujilla ja hautausmailla. Ja Toivola lähtee pois bussista tapaamaan ihmisiä. Välillä Toivola yksinkertaisesti katosi.
3: Hän kävi silloin tapaamassa näitä Suomessa sodan aikana olleita inkeriläisiä, jotka olivat silloin useatkin olleet lapsia tai sitten ihan hyvin nuoria miehiä, useimmiten miehiä. Ja sitten kun hän kävi tapaamassa heitä, niin hän tutustui sitten muihinkin ihmisiin niin Leningradissa kuin sen ympäristössä. Ja siellä nyt sitten on muutamia sellaisia, jotka vaikuttaisi vähän siltä, että tutustuminen on ollut tarkoituksellista. Muun muassa tämmöisessä radio- ja rakettiteknologian instituutissa opiskellut inkerin suomalaistaustainen mies nimeltä Viktor Malma.
0: Eli ensin Toivola on sodan aikana selvittänyt näiden inkeriläisten taustoja ja aikeita. Ja sitten hän törmää heihin aivan sattumalta. Esimerkiksi miljoonakaupunki Leningradissa, nykyisessä Pietarissa. Kuinka uskomatonta! Ja näitä käsittämättömiä sattumuksia on vain lisää. Toivola tekee nimittäin matkan taksilla Leningradista Tallinnaan.
3: Niin hänen taksin kuljettajakseen osui sitten valikoitumaan taas uskomaton sattuma. Semmoinen mies kuin Veikko Piiparinen. Veikko Piiparinen oli alun perin neuvostokansalainen ja puna-armeijan sotilas, joka loikkasi jatkosodan aikana Suomeen ja halusi liittyä Suomen asevoimiin. Ja tämä hänelle suotiin ja hänestä tuli tiedustelija päämajalla aseen kaukopartioyksikköön. Eräällä tämmöisellä matkalla Piiparinen joutui muutaman muun suomalaisen sotilaan kanssa väijytykseen. He olivat niin kuin partion tämmöinen etujoukko ja nämä muut suomalaiset kaatuivat tai ainakin jäivät sille tielleen. Mutta vajaa vuorokausi tämän tapahtuman jälkeen Veikko Piiparinen kuitenkin hiihti omalle puolelle sitä latua, jota pitkin sinne oli menty.
2: Okei.
3: Tämä muu partio, siis se partion pääosa, joka ei ollut tässä kahakassa mukana varsinaisesti. Kun he olivat vetäytyneet sieltä paikasta, jossa tämä tulitaistelu käytiin, niin he olivat miinoittaneet sen ladun. Ihan siltä varalta, ettei kukaan lähde heidän peräänsä. Ja sitä latua Veikko Piiparinen sieltä sitten kuitenkin hiihti.
0: Ja tämä oli nyt sen verran epäilyttävää, että Piiparisen ura kyseisessä kaukopartiokompaniassa loppuu. Lopulta sonan jälkeen hänet palautetaan Neuvostoliittoon.
3: Ja nyt sitten kun Pekka Toivola ottaa taksin Leningradista Tallinnaan, niin kuljettajana on Piiparinen kuinkas muuten.
2: Miten voi olla?
0: Ja nämä uskomattomat yhteensattumat vaan jatkuvat.
3: Sitten oli vielä niin, että kun Toivola istui Piiparisen taksiin, niin hänen taskussa oli Piiparisen rannekello, joka oli ollut Helsingissä korjattavana. On sekin vähän erikoista, että otat taksin tuosta vaan, niin sattuu semmoinen taksikuski kohdalle, jonka kello sulla on taskussa. Että, hyvin erikoisia sattumia.
0: Kiinnostavaa tässä oli se, että Piiparinen oli toiminut erään KGB:n eli Neuvostoliiton tiedusteluorganisaation Everstin autonkuljettajana.
3: Sen vastatiedustelutyönsä vuoksi Pekka Toivolalla todennäköisesti oli pääsy sellaisiin tietoaineistoihin tai rekistereihin tai henkilöluetteloihin, että hän pystyi nostamaan sieltä kiinnostavia hahmoja ja pystyi etsimään heitä sitten silloisesta Leningradista 60-luvun lopulla, siis yli 20 vuotta näiden sotavuosien jälkeen, niin pystyi etsimään heitä sieltä Leningradista ja sitä ympäröivältä Inkerinmaalta ja ottamaan heihin yhteyttä.
0: Mutta miksi Toivola teki näin? Ehkäpä hän ei vain ole voinut jättää käyttämättä näin herkullista tilaisuutta.
3: Ihminen, joka on tehnyt tuollaisessa ympäristössä koko työuransa, niin hänen on vaikea kokonaan sellaista hylätä. Jos huomaa, että aitossa olisi aivan fantastinen peite ruveta tekemään tällaista. Ja siis samallahan se on semmoista, mitä länsivallat ei siinä mielessä voi itse tehdä. Että eivät he voi lähettää Suomeen ihmistä, joka lähtisi oppaana kulkemaan Neuvostoliittoon parin viikon välein toistakymmentä vuotta.
2: Ei voi.
3: Ei semmoista voi niinku rakentaa, vaan siinä pitää olla valmiiksi valmiiksi ihminen, ja jos siinä sellainen ihminen, joka siinä luontaisesti sellaisessa tehtävässä on tai toimii, niin jos hän sitten on vielä kiinnostunut tuottamaan jotain tietoa, niin sehän on juuri sitä, mitä vaikkapa nyt länsitiedustelu olisi voinut toivoa.
2: Ja kun sä just puhuit, että siinä tiedustelumaailmassa, niin ne tavallaan on ihan hirmu pitkiä ne, mitkä solmitaan tavallaan ystävyydet tai ne kumppanuudet ja näin.
3: Monessa muussa elämän alassa voi siirtyä sillä tavalla alalta toiselle, että jos on, niin perustaa putkiliikkeen nuorena ja sitten päätyy myymään vaikkapa maaleja myöhemmin ja sitten perustaa parturikampaamon vanhoilla päivillä, niin siinä voi niin kuin siirtyä toimialalta toiselle. Mutta tuommoinen tiedusteluyhteys, niin se ei yleensä näistä ihmisistä katkea. He tuntevat edelleen ne ihmiset, joiden kanssa he ovat jakaneet ne yhteiset salaisuudet jossain vaiheessa, ja vaikka he päätyisivät elämässä minne, niin heillä on erilainen tapa katsoa tätä yhteiskuntaa, erilainen tapa hahmottaa ihmisten välisiä yhteyksiä ja erilaisten tapahtumien välisiä syy-seuraussuhteita. Se on semmoinen ammatillinen identiteetti, johon kasvaa, ja en usko, että siitä pystyy enää astumaan ulos sen jälkeen, kun sen nahan on kerran päälleen pukenut.
0: Ja lopulta 13. elokuuta 1967, juuri kun Toivola on palaamassa sen kesän viimeiseltä turistireissulta takaisin Suomeen, hänet pidätetään.
3: No, häntä syytettiin siitä, että hän olisi yrittänyt värvätä tämän Victor Malm-nimisen nuoren insinöörin tai insinööriopiskelijan, radio- ja rakettitieteen opiskelijan, auttamaan länsitiedustelua saamaan tietoa Neuvostoliiton teknillisestä kehityksestä. Tästä siinä nyt oli siinä syytteessä noin kysymys. Syyte pyrittiin osoittamaan toteen erilaisilla ääninauhoilla, joita oli nauhoitettu useissa ravintoloissa ja yksityiskodeissa Neuvostoliitossa niiden vuosien aikana, kun Toivola oli siellä liikkunut. Eli toisin sanoen, Neuvostoliiton viranomaiset olivat olleet pitkään tietoisia hänen... Niin, kyllä, koska sitä oli tehty kuitenkin jo varsin pitkään ennen kuin Pekka Toivola pidätettiin.
0: Toivola saa raskaat syytteet. Vakoilu oli Neuvostoliitossa vakava rikos, josta uhkasi jopa kuolemantuomio. Lopulta Toivola kuitenkin tuomitaan vakoilun valmistelusta ja tuomio on 3,5 vuotta kovennetun kurin leiriä.
3: Joka siis on pakkotyötä, jota sen ikäinen mies kuin Pekka Toivola ei varmaan olisi. Enää sen pitkälti yli 60-vuotias, niin ei varmaankaan olisi hengissä kylläkään selvittänyt sen aikaista neuvostoliittolaista pakkotyötä. Mutta hänen ei tarvinnut lähteä tätä tuomiotaan sitten suorittamaan, vaan tosiaan ulkopoliittisesti ihan korkeimmalla valtion johdon tasolla. Eli Urho Kekkonen järjesti tämmöisen yksityisen kalastusmatkan Neuvostoliittoon.
2: Sulla oli tämmöiset lainausmerkit.
3: Mä käytin tämmöisiä pupunkorvia sormilla tässä. Eli on ihan selvää, että ei Kekkonen lähtenyt noin vaan kalastamaan. Taisi ihan kalassakin käydä se reissu aikana, mutta kyllä tämän niin kuin yksityisen lomamatkan syy Neuvostoliitossa ihan selvästi oli se, että hän lähti neuvottelemaan sieltä Suomen kansalaisen takaisin Suomeen.
0: Ja niinpä Toivola pääsee tästä matkanjohtajaseikkailuistaan melko vähällä. Mutta palataanpa takaisin 1950-luvun NATO-vakoiluoperaatioihin. Tiedämme, että Veikon hengen vaatineen operaation järjestivät norjalaiset, mutta meillä on kuitenkin vahva epäily, että operaatio tehtiin tilaustyönä jollekin länsimaiselle tiedusteluorganisaatiolle, kuten Yhdysvaltojen CIA:lle tai Britannian MI6:lle. Ja senkin me tiedämme, että Toivola pyöri mukana näissä Norjasta Neuvostoliittoon suuntautuneissa vakoiluoperaatioissa. Voidaanko tästä kaikesta päätellä, kenen laskuun Toivola oikein toimi? Tämä olisi kiinnostavaa, kun mietitään, ketkä olivat Veikon ja Sepon operaation taustalla.
3: Tämä taas menee hypoteesin puolelle. Jos me mietitään sitä 60-luvun lopulla tullutta pidätystä, niin silloin oli meneillään avaruuskilpa. Ja Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kilpaili siitä, että kumpi pääsee nopeammin kauemmas avaruuteen ja kumpi ottaa sitä haltuun. Ja jos sitten niissä olosuhteissa sitä Victor Malm, insinööriopiskelija, johon Toivola selvästi tutustui niin kuin näiden välikäsiensä avulla tieten tahtoen ja tarkoituksellisesti eikä mitenkään sattumalta, niin hän tutki näitä radio- ja rakettitieteen asioita. Se viittaa siihen, että Yhdysvallat olisi ollut tässä takana, koska Yhdysvalloilla oli enemmän sillä saralla saavutettavaa tai kilpailtavaa Neuvostoliiton kanssa kuin Briteillä ehkä oli. Mutta sitten taas pitää muistaa, että nämä maat teki niin tiivistä tiedusteluyhteistyötä, britit ja jenkit, että ihan mahdoton välttämättä sanoa, että kummanko asialla nyt milloinkin on oltu. On pyritty kaivamaan sellaista tietoa, joka on niille molemmille tärkeää.
0: Toivolan osallisuus NATO-vakoiluoperaatioihin on aika hämärä. Hän on yrittänyt värvätä niihin mukaan kaukopartiomiehiä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Toisaalta on myös sellainen huhu, että Toivola järjesti yhden katastrofaalisesti pieleen menneen operaation, jossa kaksi miestä jäi Neuvostoliittoon. Nyt kun mietin juuri saamaani vihjettä siitä, että Veikko saattaisi ollakin sotavuosina Suomeen saapunut inkeriläinen Veiko, niin tähän kuvioon Toivola osuisi paremmin kuin hyvin.
3: Mutta jos näin olisi ja jos tämä Veiko olisi myöhemmin värvätty vakoilijaksi Neuvostoliittoon, niin sopisi hyvin kuvaan, että Pekka Toivola on tutustunut häneen silloin, kun hän on tullut nuorena poikana Suomeen. Ja sitten sitä kautta hän olisi tuntenut suoraan tämmöisen värvärin, joka olisi saattanut värvätä hänet länsitiedustelun palvelukseen tämmöiselle tiedustelumatkalle. Silloin kun Toivola pidätettiin Leningradissa, niin hän ihan selvästi käytti hyväkseen näitä tuttavuuksia, jotka olivat syntyneet silloin, kun tätä inkeriläistä väestöä oli ollut Suomessa.
2: Ja sitten jos sitä Veikkoa miettisi, että jos hän olisikin näitä inkeriläisiä, niin hänellä olisi varmaan kyllä semmoinen motivaatio. Halu lähteä toimimaan sinne Neuvostoliittoon vastaan. Sehän oli ihan hirveä, miten inkeriläisiä kohdeltiin.
3: Se on tietysti totta, kyllä. Kyllä. Se tietysti vaihtelee ihmisillä, että kun joutuu niin julman sorron kohteeksi, niin kuinka siinä käy, että nöyrtyykö ja yrittää vain olla joutumatta millään lailla konfliktiin sen virallisen valtiohallinnon kanssa, neuvostohallinnon kanssa, vai herättääkö se sitten tosiaan tämmöisen kamppailun halun. Osassa herättää ja osa sitten yrittää vain välttää ikävyyksiä.
2: Voidaanko me nyt jotenkin yrittää selvitellä tätä Toivolaa? Ja voidaanko me jotenkin Toivolan kautta päästä siihen Veikkoon käsiksi?
3: Ei ehkä suoranaisesti Toivolan kautta. Ainahan löytyy uusia lähteitä ja aina voi päästä syvemmälle, mutta jotenkin mä koen, että mä olen penkonut Toivolasta kaiken sen, mitä Suomesta voi löytää. Mutta tietysti jos me päästäisiin niihin brittien tai CIAn, siis MI6:n briteistä tai CIAn Yhdysvalloista, jos me päästäisiin niihin arkistoihin käsiksi,
2: joo,
3: niin me voisimme ehkä löytää sieltä jotain sellaista tietoa, joka olisi mahdollisesti Toivolan kautta tullutta tai niin kuin näin, niin se voisi antaa jotain.
0: Ja jälleen kerran palaamme siihen, että onko tieto Veikon henkilöllisyydestä pölyttymässä jossain CIAn tai MI6:n arkistoissa.

0: mitäs muuta kuuluu?
1: No ei, tässä on nyt ankaraa Veikon etsintää.
0: Voi voi, mielenkiintoista.
2: Morten Jentoft on norjalainen juuri eläkkeelle jäänyt toimittaja ja historiakirjailija, joka on ollut mulle suurena apuna Veikon etsinnässä jo aikaisemmissa jaksoissa. Hän tietää Veikon hengen vaatineesta operaatiosta ehkä eniten. Onhan hän kirjoittanut siitä kirjankin, Dödenbo kuula. Haluaisin nyt kysyä häneltä lisää eräästä kiinnostavasta henkilöstä. Hän on norjalainen Knut Knudsen, joka oli keskeinen henkilö Veikon ja Sepon operaatiossa. Knudsen oli vastassa Veikkoa ja Seppoa Ivalossa, kuljetti heidät Pohjois-Norjaan ja hoiti siellä kaikki käytännön järjestelyt. Knudsen oli myös paikalla lähettämässä nuoret pojat rajan yli Neuvostoliittoon. Heti kun mä luin tästä Knudsenista, Sepon kertomuksesta, niin oli aivan selvää, että ton täytyy olla salanimi. Ja sehän se oli. Morten selvitti, että kyseessä oli upseeri nimeltä Bjarne Bell-Evjen.
0: Hän oli 30-luvulla upseeri siellä pohjoisessa ja hänen tausta on Vatsöltä, Vesisaarilta. Ja osa ihan lapsusta, vaikka hän oli itse norjalainen, hän osasi jonkun verran suomea sieltä. Niin, ja hän teki myös 30-luvulla aika paljon semmoisia ihan aukia tiedustelumatkoja Suomessa.
2: Evjen palveli pitkään Suomen ja Norjan rajalla. Ja hän piti yllä yhteyksiä suomalaisiin upseereihin. Vuonna 1937 Evjen nimettiin jopa Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ritariksi. Juuri ennen talvisotaa Evjen lähetettiin Suomeen selvittämään Suomen valmiutta sotaan. Hän vieraili niin Karjalan kannaksella kuin Petsamossa. Sitten syttyy sota ja Evjen seuraa tarkasti Suomen puolustautumista Neuvostoliittoa vastaan. Seuraavaksi Norja joutuu keskelle sotaa. Natsit valtaavat Norjan ja Evjen pakenee Suomeen. Suomesta Evjen kuitenkin kutsutaan takaisin armeijariveihin Norjaan. Mielialat Norjassa ovat varsin natsivastaisia, mutta Evjenin vaimo liittyy äärioikeistolaiseen puolueeseen. Kun sota päättyy ja natsit lähtevät, Evjeniä epäillään liian läheisistä väleistä natsien kanssa. Hänen sotilaallinen uransa saa tästä kovan kolhun. Mutta sitten hänelle avautuu yllättävä uusi mahdollisuus.
0: Kun kylmä sota taas alkaa, sitten hänellä oli tämä kielitaitunsa ja myöskin kontaktia Suomessa. Ja sillä tavalla hän oli taas hyötyä norjalaisille. Ja siksi, mutta todennäköisesti hän teki myös suura töitä englantilaisten tai amerikkalaisten kanssa myös.
1: Niin, että siinä ehkä se kielen osaaminen oli yksi semmoinen merkittävä, minkä takia häntä käytti.
0: Ja hyvä kontakti ja asiantuntija. Hän oli käynyt Suomessa monta kertaa ja hän oli siellä hyviä kontakteja siellä juuri siksi.
2: Eli NATO-vakoiluoperaatiot ja yhteistyö suomalaisten kanssa tekevät Evjenistä taas halutun henkilön tiedustelun parissa. Evjen alkaa siis hoitaa yhteistyötä suomalaisten vakoojien kanssa. Ja lopulta Evjen päätyy katsomaan kauhuissaan, kun Veikko ammutaan Vuoremijokeen. Tätä henkilöä täytyy yrittää tutkia lisää. Voisiko hän johdattaa meidät Veikon jäljille?
1: No mutta hei, kiitos näistä tosi paljon. Tämä oli jo monta kiinnostavaa asiaa.
0: Mitä voidaan olla ja mitä tapahtuu siellä?
1: Minä pidän, ilman muuta pidän.
0: Okei, hei.
1: Hei, kiitos, moi moi.
0: Moi moi.
2: Mutta nyt takaisin saamiemme vinkkien pariin. Olemme saaneet useammankin todella kiinnostavan johtolangan siitä, kuka Veikko voisi olla. Yhteen niistä liittyy jääkäri Väinö Äärinen. Tiedämme, että jääkärieversti Eino Polon värväsi Veikon vakoilukumppanin Sepon, koska hän tunsi Sepon isän jääkäriajoilta. Ja samalla tavalla Väinö Äärinen ja Polon ovat tunteneet toisensa jääkäriajoilta. Ja jääkärimatrikkelin mukaan Väinö Äärisellä on Veikko-niminen poika, joka on syntynyt vuonna 1930, eli samana vuonna kuin etsimämme Veikko. Mutta Veikko Äärinen on kuollut vuonna 1985. Hän ei siis voi olla etsimämme Veikko. Mutta sitten Mikko löytää monia äärimmäisen omituisia seikkoja. Ensinnäkin Väinöllä on ollut myös vuonna 1932 syntynyt poika nimeltä Sulo. Ja Sulo on kuollut vuonna 1953, siis vain 2 vuotta vakoilijaveikon kuoleman jälkeen. Ja sitten seuraa jotain todella erikoista. Kun Mikko etsi Sulon ja Veikon syntymäajat perheen kotipaikan seurakunnasta, ne olivatkin erit kuin jääkärimatrikkelissa. Veikko olisikin syntynyt 3 vuotta aikaisemmin, vuonna 1927. Ja Sulo 2 vuotta jääkärimatrikkelin merkintöjä aikaisemmin, vuonna 1930. Ja tästä Mikko teki villin päätelmän. Olisiko Veikko Äärinen voinut kuolla vakoiluoperaatiossa syyskuussa 1951 ja Sulo olisi ottanut kuolleen veljensä identiteetin hämätäkseen viranomaisia? Nyt kiinnostavaa on, ovatko poikien syntymäajat oikein jääkärimatrikkelissa vai seurakunnan papereissa? Loogisin selitys ristiriinalle olisi, että Sulon ja Veikon tiedot olisi merkinnyt jääkärimatrikkeliin joku kaukainen sukulainen, joka olisi vain muistanut ne väärin. Niinpä lähdin penkomaan jääkärimatrikkelin arkistoja.
1: Mä kävin nyt siellä Kansallisarkistossa tutkimassa niitä jääkärimatrikkelin papereita.
3: Joo.
1: Väinö Äärisestä. Sitten sieltä löytyi se jääkärimatrikkeli, jossa oli annettu siis tiedot näistä lasten syntymisistä. Ja se oli siis, Väinö Äärinen oli itse antanut ne tiedot. Ja ne oli ne samat, mitkä oli siellä jääkärimatrikkelissa.
3: Niin ne on luonnollisesti samat, kun ne on sitä varten annettu.
1: Niin, siis mutta se, että siinä ei ole tapahtunut ainakaan mitään käsialavirhettä.
3: Ja että se on juuri isä, joka on antanut.
1: Niin, kyllä. Koska siinä luki, että kuka on antanut tiedot, niin Väinö niin. Äärinen itse.
3: No se on erikoista. Siis kun ajatus oli, että pohditaan sitä, että kumpi on todennäköisemmin oikeita, kummassa on todennäköisemmin virhe, kirkonkirjoissa vai näissä matrikkelitiedoissa.
1: Niin.
3: Jos ne matrikkelitiedot olisi antanut joku kaukaisempi sukulainen, niin sitten tietysti pitäisi niitä epätodennäköisempinä, niiden oikeellisuutta. Mutta jos nyt isä antaa, kyllä nyt useimmat isät tietävät lastensa syntymävuodet. Minä vuonna oli täytetty?
1: Mun mielestä se oli 35.
3: 35, eli nehän on vasta syntynyt ne lapset.
1: Mm-hmm.
3: Eli silloin niin kun se vuonna 27 syntynyt lapsi on 8-vuotias ja 30 syntynyt lapsi on 5-vuotias.
1: Niin.
3: Kyllä nyt luulisi, että niiden syntymävuodet menisi oikein siinä kohtaa. Jos ne olisi silloin annettu oikein ne tiedot ja kun niitä sitten kysytään 2000-luvulla seurakunnasta, niin silloin tulee eri tiedot. Niin se jotenkin... No, en tiedä, olenko liian rakastunut omaan hypoteesiin, niin mun mielestä se jotenkin tukee sitä, että se Sulo olisi ryhtynyt esittämään sitä Veikkoa.
2: Ja se, mitä Mikko mulle seuraavaksi kertoo, kuulostaa todella erikoiselle. Mikon epäilykset ovat kuin hurjimmista agenttiseikkailuista. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.